0: Hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Onyame ma nyame enhyira obia anadwo nso. Ene enumere nso ye dia sida ene enimonyam ema obade. Se enumere nso aye ne pe na aye ho na enumere nso ye ne nyame ma edin hyemu. Sabre eye the revival prayer a ena ebre asun. Enumere menyu afidie no eye mfri ha no aye asempa 94.7. Sabre ye be bom paye na ye di mpaye. Ye jina onyame asem so. Na yakɔ Awurade anim ɛwɔ mpaebɔ mu. Ɛno nti ɛnumere ɛnyɛ afidie ne mfiri ha. Na onyame ma ɛbɛyɛ nhyira. Amen.
1: Amen.
0: Ɛnumere medin de ɔsɛmpakani Kwame Owusu. Ɛnyame nko ana medi dwuma yi. Onyame asɔfoɔ akɛsefoɔ ɛwɔ efie ha no mu. Asɔfoɔ awieyɛ bere mu onyame ɛde wɔn mu ɛyɛ adwuma. Awurade ɛde wɔn mu bubu, Awurade de wɔn mu dwiri na Awurade ɛnam wɔn mu so ɛsie. Ɛnumere

0: Enti enka abrantie bi wo ni suade hunu enka abrantie bi wo aduma chede pa wo ye gifted wo ye talented na so abrantie ababa wo na bufuo na bufuo na bufuo enti wantumi enru ba bi ya wo se odru ebre bia ne gift ne bi ya se e pega no na ebufuo na pega no na distract no
1: yes
0: abrantie bi ba bi tie me ebre bi ya niema ba ye se koyi na daye ba ku pe daye bi daye bi daye bi na wo so wonya so sad e sad daye pe na bibi ya basa daye no abe distract no
2: me ba cho ubetumi afreyen brase ye free studio ye ye number ubetumi afreyen eni 0595715252 ebira ye free studio ye ubetumi afreyen na woni yen edi nkomo 1-on-1 0595715252 mi sisubio 0595715252 mebacho ubetumi
3: afreyen
2: ebrase ye pien ubetumi afreyen na yeno edi nkomo onyame ya aduma ya wata ya wada ewo achimota forest na onyamba ye tun safre obi a anopa no twe edikosi dumienu ewo achimota forest sia ye tuanamon entrefi emade ne seyansa entrefi emane eye njimu asabra na yemo empire achimota forest anopa 8 edikosi 12 bra na yemo empire na wunyame edifa hudi ene oje ebema Ababa wobi tie me. Papa. Ababa wobi tie me sisi wose papa waka masem. Wose papa masem na wakan. Ai eye wose wona maka.
1: Yes.
2: Fi se menu na ekasa.
1: Sa.
2: Ebre wo ben na ware ho. Wonya brantie bi di na chiko ofie. Abrantie ya boaboa ne ho. Abrantie ya toto niema. Wo mo se da se e da we ye ba be ware. Me se ebe kase na wotwe. En ababa wa ne ex ne ex ne ex e be chia na nemu. Aware na maso.
1: Yes.
2: Ne ex.
1: Agu.
2: Destructors.
1: Agu.
2: Ne exo.
1: Agu.
2: Destructors. Wo dia be chia na nemu.
1: Agu.
2: Papa se se me ye se me kwa na wo bia betwa manam me ye se me popra na na wo bia betwa manam me ye se enema ye se e pega na wo bia be crossing

0: Jesus Christ.
1: Me ba cho ubetumi afreye brase ye free studio ye ye number ubetumi afreye eni 0595715252 ebira ye free studio ye ubetumi afreye na woni ye edi nkomo 1-on-1 0595715252 Mrs. Subiu 0595715252 Mipacho ube tumia freye Ebrase ye pie ye ube tumia freye na Yeneo edi enkomo Onyami ya duma ya wata Ya wada ewa Achimota Forest Na onyamba ye tun safre ubia anopano tree edikosi dumienu ewo Achimota Forest sia yen tuanamon entrefie emade ne seyansa entrefie emane eye njinwo asabra na yemo empire Achimota Forest anopa 8 edikosi 12 bra na yemo empire na wunyame edifa hudi enwoje ebema kaso oli

0: adem so na dwuma mu na ye na dwuma ye ma no e wo Yesu Kristo dim nti amen
1: amen amen ejajan ye pon ye de number betu dwa na wa frɛ na ye no atoa empire ne so ai
2: ejajan
1: ye number betu dwa na wa frɛ na ye tumi adi nkomo na na yakom ahwɛ the course na e ma ne yesa na ye tumi aso ano Papa osofo afrani ya papa prince na dwumasem kofom papa bompae ma nmai bompae ma osofo mai
3: urade anyumre ye giant papa prince e de ne sha wonsa
1: amen
3: na dwumasem e sha wonsa
1: amen
3: die biala papa e o si akwan wona dwuma mu
1: amen
3: na anyumre ye mpae bone se urade wanka sabeshe mu ma
1: amen
3: na dwumasem urade wa beshe mu ma ma na so ye adwuma ma nkunim die mra
1: Jesus
3: Christo din amen
1: amen dadi mpacho yewie ya de number betuja na wafre yen na ye no atoa empire ne so na misra opa erading kan ho
3: amen
1: hello mpacho good evening mpacho udi na ukase fri yen
4: ame kazati nankase
1: pacho mpacho ni fro se
4: pacho mpacho ni kura
1: Amen. Auntie Janet, your point at the number betuga, Mr. Wana wa frena, yatua empire and so na ye tumi ti nkomo akom na ye hu ni ntia adwuma ne yesa okay na mishra obi bye bye
4: amen
1: hello 030 okay mi producer say ye fa frene nyina insi fa frene si me ba cho wo betumi afre ye bra se ye fi se studio ye ye number wo betumi afre ye ni 0595 71 52 52 a bira ye PF studio ye ubetumi afre yen na woni yen edi nkomo 1 on 1 0595 71 52 52 Missi Subiu 0595 71 52 52 Mi bacho ubetumi afre yen ebira se ye pie yen ubetumi afre yen na yenu edi enkom onyame ya aduma ya wada ewo achimota forest na onyamba ye tosa fre obia ya wada we onyame edane hodi
3: yes
1: onyame enam ne sofo so eye anwanwadwuma ensenchen onyame ma edi won ho ya wada we ye tosa fre anopa no twi edi kosi dumienu ewo achimota forest siaye na ye no entoa empire ne so ho eho de ye benya bra tenase na ye di nkomo na ye hu the cause of the problem ye hu ba bi efri na ye fa ne solution enti hia ye ya wada no pa bia e wa chimota forest mesra wa bra tuanamon entrev entrefie ema dia ne seyansa entrefie ema ne eye njinwa sabra na yemo empire achimota for anopa 8 edikosi 12 bra na yemo empire na wunyame edifa hudi ene oje ebema wunyame nka ho
3: yes
1: Eradi ishira etiefo nyina.
3: Amen.
1: Eradi endumu mu.
0: Amen.
1: Eradi emfa dansidie ni enshenchene mbrene
0: mbrene. Amen.
1: Yebeshia next week no. Na wudi

dwene sɛ ebɛhyire Awurade ɛnɛ nyinaa yɛyie wɔ yɛ no mu yi ebɛhyire Awurade ɛnɛ nyinaa mekra hyire Awurade

0: mfe so enye no ebiere biara so na enye no anye nie kwa so fa gidie ye sadie yi na media me ka de bia se sene ene wan hunu a ochina bi ebe ba obe hunu esunsun so aso wa tombe ni me manfo se won se ye na wo kum ye etina wo su pages
1: asempa fm
0: se bade mi sikye mama sui

odi efre yen yen obe bon paye abra yedi juma die no aba wie ye fi sebre no atia yen yen tumi mfa course bia ewadi yakopon hira o wo peja wo seed na wo simi de bo yesu mojem e de yen so anu die o mpaye ye amaboya no se o tanfu bia wato me ni mi fi se ye yen kum yen no ewadi menten for no ani so e wo yesu kristo di no asempa fm 94.7 na wo tie ye

0: nti ene ene ene mini di so fo ye chi sa en she urade ene onyam papa ibusa yesu sese ye wo pa obetimi ama me o kan mark chapter 1 from verse 40 no ubehun se ayare wo sempa o we urade se ye wo pa obetimi ama me ho ato me empire ni bi ho aye bo aye ana ya dwim no eye ye se eye a prayer of humility a prayer of mercy lord if it be thy will Jesus send me pa Jesus send me pa Jesus said I will get well yaw adumako mensa eya me wofa ase abisi and ade me wofa ase no di akonwa nti ese me fere no kakra na na ya na wodi nkonya din na mame na mabo ni yie wate abusia yesu si mepe ano pe ye jina me pe no so ne ya bo mpa ye adwuma na me pe no ma bo mpa ye sa me nya bi ma twa applications sa be 10 be ye 20 me nya bi enti e bi anan eyewurade enye urade pe ne se me nya adwuma ye kwa na ka kire wo enye urade pe ne se obenya adwuma ye na eyewurade pe se obedidi unim si atro se ne on pe se wo ye adwuma no ense se odidi Pompaya ne nya kukuodro ntina ntina jo kan nam ye ho asem confident sometimes empire no cry ye bonu we are not confident we yare wo sia urade say ye opa asam yare we yare no mfaso wo be na urade benya wo so we yare na we yare no kuji se urade benya mfaso wo yare no so ohefo brem ofo so obi yare a ne nyame onyamfasoo ewo yare enu e de nyamfasoo ne nyame nyawo mu
1: yade bia ne ho ade nyamfasoo bre nyankopon nyame hwehwere onipa wa ho ode o se odofo mpaye mi ma ne sadie nyina mbesi wiye na si okra nsusu yiye
0: o se ensi wiye ne nya ho ode
1: yes ne nya ho ode
0: sadie esusre
1: kreye no ndi nyame pe wa ho ode ne wa se obetimi asore agina ne wa gina se brane obetimi aye na adwuma e be se nyakopon die ne bonyam da anya ya be na eso nyame ne
0: ye mi mom die ohia ne ehia me papa do osaka ehia me papa na se ewrade wo pa yi mi firi ohiam ope ye anope yesu se me nkan jose mepe di ye ko ne ko di ye
1: empire ne se ensi
0: ye na se nya ho den Cecilia Akosa

mu ye chiwa de se ubema kwateni kura aben wo if you said that ubehu se kwata ye wo no e che se fa doma tu kun na wosu ube udru nipa mu anwa wosu adoma no no aka se mehuntio e de uji se we ne nyame pe e ma wo se ubetna ho na se ma wie university mfie mi ensan mfie nan ni mfie num ni mfie nsia ni minya adwuma na wo bo mpa ya wo se urade se ye opa ma adwuma no se I will ye jina semwe so na anopai yasai abompaye minim adekodia ubisa nyame ewurade se ye opa ma menware se wa wo ye bema na wo keke wo ho me ware ntem na me firi bra mi hunu ewurade ntem early 80s me bom paye na me kachere urade se urade me mpese me live me life basabase bia intimidi mfie sei pe urade ma me ngware samre na mo school me kura na mwire fise ma bosa ampaye na exactly sa ye numu na me ware rofo eye nyame pe se opa ubenye kuna ware se bema ubenye ayira ware se waware nsu a ubewo se waware nsu a wawo nsu a urade pe se udiye enye mebi uha wone wo yire ene wo ma monko amugu mo edan amugu mu pa ei enipa ngotwe mugu dai ba akum. You are asking the will of God. It is the will of God to say, "Kaubi timi enya e danya umama ma wo baby omuda umama wo baby omuda." May the Lord help you this morning. Ready yopa yopa mami mei enya baby ensi eye ne pekradu opedudu ano pe bi wano ne bompa ye ne ready kasa na kache ready se omwa o ye bompa ye orefo ye bompa ye. Ewo Yesu dimo erade eni padudua ewo bebia na omune ye ebo mpaye ye di wonum ehye wonsa erade nkrofo ewo haw ahodua omu bisade bia se eye wunya mepa